Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. Vous écoutez La Côte de Blanche en direct du Festival d'Avignon.